0: Mangan ya mangan, asal joki di kurung-kurung. Pian, bana ka?
1: Bana!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya, pesikot kam.